à mourir cette terre avec toi, alors ce bon. Tu s'en alors ce maillot, voilà. Ta couleur, une nappe, ta mousse, une nappe, à ce malo. Han de mes amours, une arnaque, ta couleur, moi, c'est quoi. Ta mousse, une nappe, à l'eau, je suis sérieux, moi. Qui s'est année à mourir cette terre avec toi, alors, matin. Un petit, écoute, ta couleur, mon nappe, à ce malo. Ne résiste plus, tu glou. Hangara, ta eve, n'a pas de la carne, ou blanc. Il peut que ça aille, jamais. Ukala umat ag nerit tiak tu ala ak sugu akyat tu tiak akyat akyat tu tiak tu nigo nerit kata ala ak tu nerit tiak tu ala nga ala ak tingin ikpaksa time na ku agan agasri mo tu luna pibigay ala ala ak tara agan na piyo ala ala matagan ikaluk siyo kuma kakiwag nun. Kisi kun naksi kulo gama. Tai kisi akse yalin. Ilik tukti yalin gila akta kakao yu mayo kuzwa muna si gila kakao yu mayo ala kumata ukala kumata. Tai mnegu napibi gila akta ka agestu iti kikakti nnego. Tai gani gu pisi ulu leklum alo. Pini akumi gama ikaluksi ulu leklum alo. Tai baka pisi ikala akta kutai kuma. Tai kuma. Taikung ngau si malak pumata ikpaksak tamaan taikung ngau lumay miktareak sumalo siya waktaw diyalo takawan ning ito alo lauktok tamaan akumit tamaan at akutimit katakto alo narami siya waktaw diyalo inang at tiyaksone umasilo ang ito ulumim na tamaan at Taku ya aktari ya takku tiyalu matawu nga. Ima ka tamane ka. Iqablu matamane. Ten. Tan. Ten minikkalu kulu yuksawu. Iqablu nga. Uya aktari tiyalu ila. Si ya aktari tiyalu kutemna. Inna nga yuwalu takawan ningittu alu lauktu. Usiblu nilubuk yalu matawu ni si ya aktaktu alu gamibkuwa. Tawa ni kanang nangap tinne. Si waktaw ti ari ilang atayim na. Akko ti usila taani inna ngablu ni. Takawan ning ito alo lakto alo kisiyane. Taikangan unnuk salakto me. Kung mit utira kama pitakaro ila kumayo. Ukigiyaw yukurun na kami. Sani waktaw yukur. Akko mwaktaw yukurun na kami. Tämnälu innäin, tämnä iklokutika tauvene, umesi jaklaktoulvinna samaun akkutikkut ikkablunne takpaunga, tasakudio viljanganne, tasakudio munakhtaui viljanganne, White Hills, kablunaisetu White Hills leik munakhtaui. Kakukuttia kulukiaganna takvani takkimi näin tiinulikpad. Iglulioktaulaumata taakkua innai takkuviasi viksangan. Kano nirejahto viksangan. Teemaku ukkuiktauni agman. Nuliakalo takvani nirejokataa joaloo joko akunikiliksuku taamna. Innaukataa ila innarejaukataa ulegamnu tamane. Kamanittu agman. Takwane agasi 19 ulik paggok. Pasikok lutitak pangu yakak tagayani nireyaktok titaw lutik lukubiasip titaw lutik kitit titaw lutik lukok. Takpaw ngakniyakto alung matatagba. Kadya ako sutiak tiguk nuliyakalo. Kautamakilang itoklun nito kakpaklurak. Takpaw ngakumalaknak. Nutarakuluktitut uaptin. Akuninak ala akutin lakpaksun. Iaksun ikpaksak usi taubunga imiktari aksunga lukungmunga ublunga imikkutaila kulungnua imikkutaila kulungnua amisi kulungnit tingmisi uptasiane. Takuga mawa nukkakka yaklamakik.